0: ano pemede nchiasu nkuma matie fuo nyina mwa mutie mfrue chichiri benche nyina ano pei menka mu nyina ho se wa yi nyina atom na no pensu di wa fidi atoha
1: oni me kuma fu wa me home
0: ofa kwa mi enchi ofa no pei kunse ubutu ho.